Hey, 34 after 3 p.m. Hi, I go FM. Na juma de ni akwa drive the finest and na wuti no aha na ede na what nasi din na wa bizan wo se eye de ben pa na esi eye aware ho kwan e de ben pa na be obstacle e ne ma esi aware ho kwan na wo ne amamfo din koma obi wo no mo a e wo nkyire mo de be ma se e bia obomode ahwe asuma sinu obenti aware a enema bi ekukɔ so ne enema bi a ema aware na ntimi anyina ya na ɔhɔnom a bibinti na eka ne sɛ da bi masa ma menkom unim sɛ sometimes enema wudo bi esisi no na obi December ne sɛ bi akɔ bi mu a mo nware ye no ohun enema bi din zaba ɔse ei sanete nie ane me na kra mfa mi hungram die bi pa ma mi bi pa di ye nikunu masa me ne me nware o ade bi aga bi pa di ye ne ire ne ire mpa ne ho asem eh ne ire mpa ne ho asem kra oba papa pa o ne so ade ye ya pa bra ne di ye no no masa dabi me yoba me matrimu sum masa ma me pem ba bi ntra ma mo ba ko me nu bi am tim ba bi me pa ware ninti anaye bisa se ye man mu ade ben pa na esi amade en kwan se sika ana se se obenya orepa ana se kunupa se ebenya kunupa na irepa ana sika sem sa na ye man enu na esi amade en kwan ne emu ne wen ena esi amade en kwan se obenya irepa na kunupa ana se ebi sika sem ena esi amade en kwan bomodi ama messages ni bra 0544445